عندهم من العلم، فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

مَن يَبْخَلُ ۖ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ ۚ